0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Tarhim dan Ajan Maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.
1: As-salatu was